0: Loge.
1: Es abach, Mamme. Durch der Wusnam noch Luji, gisch so Stories ne nascho Ludu sobo pisali. Wun Bierteika Vosobina. Bedoerletne Wutscha na serbske Roscherenewische Schule, Wusnamne Dirigent serbskich Choro ajedesch na wedermostnem Polo durch der Publikuau. Ledma stuje wjazere Generatie modost noch wumjuszte Tag Wobliuau, gisch Achim Brankatschk. Rodzene 21. augusta 1906 a 20 a tak svečime za nekotr dny jeho stote posmertne narodnine. Simon Heduška nam poveda vo jeho živenju a skutkovanju, a tomu je so rozmovjal ze Srezu Šinovi, nedoši direktorku Sapskeho gimnazija, kiše Achima Brankačka ze šelakih stron zeznava.

Mischitzes, mir me wodich nitsch. Marine putsch, hier ist dobom nasch putsch. Jeli wevier je as wirje bohu, bos tschischkach svojo, živin jak rotschime, potom budžeme tisch me, ve zwei svoj čuje skostči pola boha bitsch. Nasch wusto dosch dramatiske čuječe bitsche zmeje happy end. Nevu budži tole, venami dženca viste začuanje džakonosče. Najprede napšečo Bohu, kiž nas sebi samim nepševostaji, ale vo nas rodži, a našu zbožnost chce, a nas k vjernemu živenju veđe. To runja napšečo Marii, kotraž je tak važnu rolu ve staviznach umožinja rava. A duoš so po svojim puču išče procujeme, a so drude starostčame, zo nebychme zamir z oču zubili, dopominame so na nju, kotraž je nas předešva. Na Mariju so dopominajo, na jeje puča živenje tole nas pozbudža. Dež od njeje vukneme, je nam živenje loše. Skončne, dež so jeje zastupnictva duvjerjame, spošči to nam vjestotu, dokiž vime, zo sme veđeni a skuvani v mačene ruce. Sveđen svjatije Marije no nebe zača je za mne džin džakonosća a prostve. Je džin radostće a džakonosće, dokiž je jeje happy end, kaž v obkručenje za happy end mojo živinja. Je sveđen, na kotrem zamuža šice kiž virja, voprođe šice vodihneč. Vodihneč treje nebudu juce naši šulce nuvačce, a či stari zajace, a či kociš so do vukubvanja podaja. Tola pšeju jim šim, s dobom vučerjam a kubvarkam, Bože žonovanje napuč do nuvoho živinskeho vobzora a happy end.

0: Przejemy zbożo.
1: Wiesny klub Smyczkecach gratulowaše hižo štvotkrano svojemu čvoni Mirčini Jakubaši, kjeho 40. narodninam. A to rikaše v dopisu, ja raz cituju, nimo dživa koruni angažovanja športše ve vosadže při spivanju a ve svojbe džakuja so šice jemu vosibeti za to, so namaka přeco zastejš kvile za dživo veuse, za kotruš dživa skutkuje. Vele zboža struvata božo žonovanja, Mirčini Jakubaši, Smyčkecach, k jeho 40. narodninam, kotrež je štvrtk vosvědčil.

Marco Hanschik a Bjana Züchter bestei Romages Morawanko potnaue dom Janas Labaka. Piatk, 14. August apotekim, satscherauschim, was veci Bernarda Wotschakoa Panschitzach Kuko is voje Dzewecha Pedges hatte Narodnine. A Schitzuc wonojo a Czwonki, domowinske skupine przyjaje, Schitko dobre potutem poču vosi bestruotu, a vosobinske deremeče. Schitze Wobedlerio z Noje Weski hatu a Reinze gratuluja pożomach serbskoho rozwosa Dženca Janje Hitzcene, kjeje peča štrcetem narodninam, kotrež meješe vona začerošim pjatk, nech vostanje stroa a stajne zbožona.

0: Nesu buci hanki se sapsku trastu zeznač, abo tu romadže lipič, cele jednore zabira z rečuje, ja ich potom převodžam, abo im to rozkvadu, što oni činč moža.
1: Фейріовий кемп за серскорецне жіші організірую с оу прєдний раз.
0: Кемп са прєдний раз зарядує ромаджа з тут лісним домом, а вони сусо на будиску жупу, ян анош смола вопрочили, хач хцеме то ромаджа пшевешть. А та ліпшіна на тим є, со вони са во всю організацію старая, во пшеноцування, во фінансування. A budyska župa je podpirovala při vabeniu za tutun kemp a při obsahovom vôtovaniu.
1: Oudej ceramik stveriš za žiši, ktoriš uknu serščinu v šuli, a nemagu turiec prakticirovaš. To je bila ideja organizatora v groni Mira Novakec.
2: Dzieci w prozinach to możność maja tę serbszynę nawiedować, a w jednym serbskim ramiku rurać, mez sobą z dziećmi wymienić. A tak to jest dobra możność, że so ta serbszyna to dla tych prozinach dalej spisuje, a nie sobie.
1: Ten raz pak są ja na dziśi ze serbskich familiów do feriowego kempa przyszli. Groni jadna tych wetwardowarków Franciska Smolina.
3: Niektóre są z Budyszyna, ale wiele tych z Radworia, ale te Kruszczyce, Nybyczyce, Miłoczyce, poprom skoro się podla. Te mają wszyscy z najmniejsza jeden starszyski dżyl, który sapsy ryczy, macza na ryczy, a z tym też wszyscy poprom dera sapsy ryczy.
1: Кожний день є оу повний з активітами. Зарядоварька Марія Енгертова гроні аж су. Перуценья за жіші, зв'язане з серськими темами.
4: Wir haben ein bisschen typisch sorbisches Programm. Wir besuchen das Sorbische Museum, wir besuchen die Domowina, wir kriegen eine Führung hinter den Kulissen. Gestern war die Gruppe im Sorbischen Schulmuseum und Baden. Und dann haben wir immer ein paar Partner, die hier zu uns kommen. Zum Beispiel jemand, der Sorbisch mit den Kindern kocht oder wie heute die Sprachspiele. Am Montag wurde ganz viel Musik gemacht, da war jemand da mit einem Nudelsack.
1: Жіщам все сподобаються активіти, ако се зда.
5: Mi se šajo ljubi, da plin se pekn, potom včera smo noce kino ladali.
6: Mamo kvoj programu, napši kvac smo omo včera kupač šli, a mu smo smeli pa lato outdoor camper, jeno tako wellness program se počinč, to bo richtig cool. Mu smo te plin se pečali, z Rafaelu včera.
7: Hej, te plin se bichu jara dobro, ja sem štiri jedva. Dvě silny a dvě svodky. A ja sem pondi sutava, to smo vopratu dara hinkrnili.
1: Ve biegu per dňou su se žiši z pši jašilnili, ve ni suniacu novego nauknuli, a serski pojedali s drugimi žišimi ve svejem starstve. Julia Groni aš meža feriovi kemp svejim pši jašilam do Perucis, ve na planujo znova v lešu zasej ou pšiš.
8: Es ist schon Muslimheit, da ist ja überhaupt ja fein, und da wird die Wille Pschirer da. Mojo fein Witzitschin, die Mama ist, aber ein Pschirer Kupatsch. Hei, da buch hat dem Brümditschin, wie so, gerade selbst, aber der Kritscher buch hat dem, also dann nimmst du dich davon empfehlen. Buch hat Preiwa, so da buch hat ihr Mai im Rennen Chas, also jen Digin, aber also Pjatsch, ne Mojo, ne Spatsch, da eigentlich fein.
9: To su byli naše zašišće Bedgorno-Serskego feriovego kempa v Brezovce. Julia Hrišina jo tam za nas byla.

Ze zvukami morskih žišelcov na Barlinske muri douklincujo naš fiča, kugošpje, peš a šest žasetije vrošenice stajenja Barlinske murje. Za šišč casa, ščo dostali přes zvukove dokumente z toko casa, rozkvosove ustčevanja a spive, ako teke přes ulicovanju casovih znankov šakih generacijo z Dolneje Vužice. Povedali su Alfred Kjacmarik z Prijavoza, Bernhard Natke z Novejese, Juro Gera ze Žilova, Irena Halberscholz z Ochoze, Werner Meschgang ze Zaspo, Hartmut Leibner a Christiana Pinjekova z Hoschebusa a Birgit Naglova ze Smogorjova. Autor ustčevanja jo był Sebastian Elikowski-Winkler.

0: cerkvia.
1: Žinca jo po evangelskim cerkvinim kalendarje jadna sta nježela po sveti čojosči po Trinitatis potakem. To bježe svovo za tu nježelu lazujo za vas žinca Manfred Hermaš z Ronego.
2: Ljubi čísluchare serbsko rozglosa, veci hač polovica leta jo nimo. Nikotare južom bilancu činja, co jo se poradžilo a co mašo ječi cinič. Budžemo se dženca ze sprašenjem zabirač, kak stupime Bogoju načečo. Tekst za to predavanje stoji pola Lukaša v 18. kapitelu. Mloge budže je čiru na njeho farazeju a clunikar jo znač. Jeden gleda ze svojih úspěchov na drugego dele a tamne jenož gleda k zemi a jenož praj Božo buď mi krešnik ignadne. A Jezus suči tak. Četož tu se sam povyšujo, budžo ponižone, ach tu se sam ponižujo, budžo povyšone. Ljubo vasada. Su ľudže, kotraž četze pokaža ceja, kak vulkotne su a co su tak všetko cenili. Sme my pak hinakše, poslušne, knízke, sme pokorne, my nepralujome, poznajome svoje slabe boky a fejlaje a stojme skerje v pozadku, aby... Te pak, kotres vieleho svojich úspechach pojedaje, gotuja jenož to, co se dženca doporuci, cinto dobre a pojeda hotem. Samo to vabienie, tak tute vore chvali, tež des hopči meče ničo dobrego nejo. Des trone komentiruja zgubjene volme ze sadu, naš program by dobre, ale nemožachme jun tosredkovač. A božko tež my, jako cirki, zap padňome či misionským džile do sebe čestajenia jeje dobre skutku. A jeden z najgorších je ten prezident Amerika, kotre sebe samego nadkotnočí, vojnejo náš karal druhých zanicuje, kotre štak nemyslia a necenia kajšvun. Nenža čenca hoto, co my, za vulkotne